assalamu alaykum mbokk auditeur yi de la 92.5 RC di nuyu ku nek sa tour ak sa sante di ñaan yalla mo mi am jamm yalla nuko yalla defal di ñaan rek ñi tuddu pita yalla feug seen baba ñi ciabe fi teggina tam yalla delo len seen nit ñabot ñi ngi ziyade ak kep ku yo auditeur mu nek mbekté ñu téwaat fi ci katunu bonom bi fassina na yeen ci walu tunu dontel bi ba 16h rek ne and ci ak seen xarit seen soppé seen domine ko di bi geral ni gar ma jakkat ak sek bonom ben dekk ñaani gar ben ay rapport ben beaucoup de jakarta hein ak bientôt lan péage bi hein moy andak auditeur yi rek ci émission am rek anna siha kon rek ñu bay kaka auditeur yi